si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.

0: Atong takna alasay sa kahaponon, takna hatod kaninyo sa Angko Radio 106.9 FM.
1: Ang Landmark Radio 106.9 FM mudalit kaninyo ning tunumanon ang maayong balita. Maayong balita. Tungod kay ang makasala kinahanglang makahibalo, kakalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan, gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan. Apan ang katawhan, buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo, hapit na mubalik, ug ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon ang maayong balita. Ug karon ania ang inyong magsisibya.

ni si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo. And the

ni si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo. And the

Mayong buntag sa among mga suking tigpaminaw. Sa musunod nga takna, ang 106.9 FM, The Angko Radio. Mupabati kaninyo sa mga binisayang Kristohanong awit nga adunay mensahe mahitungod sa persona sa Dios, mahitungod sa kalawasan diha ni Kristo Jesus, mahitungod sa pagpangalagad o sa pagbalik sa atong Ginoo. Hinaot nga mensahe nining maong mga awit muawhag kanimo sa pagpangita sa kalawasan sa Dios. O kung may kalawasan ka na nga ikaw maawhag sa pagpangalagad kang Ginoong Hesus Kristo, may muntag, hinaot nga mapanalanginan ka.

atong pagbasa karong buntaga, atong kutloon gikan sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Pilipos, Kapitulo 2, Versikulo 5, ngadto sa Versikulo 10. Akong basahon, akong balikon, ang atong pagbasa karong buntaga, atong kutloon gikan sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Pilipos, Kapitulo 2, Versikulo 5, ngadto sa Versikulo 10. Nag-ingon kini dinhi, itugot kini nga pangunahuna, maanaa kaninyo nga didto usab ni Kristo Jesus. Kinsa ingon nga diha sa purma nga iya sa Dios, wala nagunahuna nga usa ka pagpangilog ang pagkasama sa Dios. Apan mihimo sa iyang kaugalingon nga walay kadungganan og midala diha kaniya sa purma sa usa ka ulipon og gihimo diha sa panagway sa mga tao og ingon nga nakaplagan diha sa kahimtang nga sama sa usa ka tao, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon ngadto sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa krus. Tungod niini, ang Dios usab mipataas kaniya sa labihan og mihatag kaniya sa usa ka ngalan nga labaw sa matag ngalan. Aron diha sa ngalan ni Jesus ang matagtuhod mapiko gayod sa mga butang nga diha sa langit og sa mga butang sa yuta og sa mga butang ilalom sa yuta. Ang atong hisgutan karong sa atong pagsibya, unsa ba kamahinungdanon ang ngalan ni Ginoong Hesus? Ang kumalikon, unsa ba kamahinungdanon ang ngalan ni Ginoong Hesus? Higala daghang mga tao nga ang ilang gidebuto mao si Birhen Maria. Nagluhod sila, nagsimba sila sa ngalan ni Birhen Maria. Ang uban ngadto ni Santo Niño, ang uban ngadto ni bisan kinsa nga mga patron o mga santos, wala na to kwestiyona ang ilang pagkasinsiro sa ilang gihimo. Pero ang sinseridad kun wala duyogi o kahibalo o kaalam sa kabuton sa Ginoo kawang. Tingali sinsiro ka sa kabutang, pero pwede ka nga sayop ka sa maong gihimo nimo. Busa sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sa mga butang atong gihimo o himuon para sa Ginoo, atong yung isandig ibasi sa balang kasulatan. Kay kining balaang kasulatan, kining Biblia, ang King James Version ng Biblia, mao gyud ni ang sukaranan sa atong pagtuo o paghimuon. Atong basihanan kung ang imong gituohan sa yupa, kung na imong prinsipyo husto ba, kung na imong gihimo matarong ba ang sukdanan ang balaang kasulatan. So karong buntaga makilaan atong ipaligon deris kahanginan o atong i-establish din eh, nga ang pagsalig para sa kaluwasan, ang pag-ampo, ang pag-abog og demonyo og ang pagluhod aron sa pagsimba, paghahimuon lamang pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ingon anak, kabililhon ang ngalan ni Ginoong Hesus mahigala. Okay, dirita karon sa itong unang punto. Unsa ba kabililhon ang ngalan ni Ginoong Hesus? Ang ngalan ni Ginoong Hesus mao ang ngalan alang sa imong kaluwasan, alang sa atong kaluwasan. Kung gusto ang usa ka tawo nga maluwas, wala sa ilaing sangpiton, wala sa ilaing saligan, wala sa ilaing dangpan, kundili ang ngalan ni Ginoong Hesus. Mga higala, yung anak, kabilin ang ngalan ni Ginoong Hesus. Gani sa dihang nagmabdos pa si Maria, si Jose nakanahona nga iyang
isalikway sa sikreto nga paagi si Maria. Apan mga higala ang anghel nagisulti ni Ginhiso, ni Jose. Diya sa usa ka damgo. Unsay isulti sa anghel ngadto kaniya. Ato ka lang mabasa sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 21. Diyan nag-iwan din he. Og siya, okay. Atong sunod sa versikulo 20. Apan samtang siya, ang pasabot ni si Jose, naghuna-huna nining mga butanga, tanawa ang anghel sa Ginoo, mipakita ngadto kaniya. Diha sa kadamgo, nga nagaingon, Jose, ikaw nga lalaking anak ni David, ayaw kahadlok sa pagdawat nga nakanimo ni Maria nga imong asawa, kay kanang gipanamkon diha kaniya iya sa balang espiritu. Versikulo 21. Og siya magahimugso sa usa ka lalaking anak, og ikaw magatawag sa engalan nga Hesus, kay siya muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mahigala ang ngalan nga Hesus konektado sa kaluwasan sa mga makasala gikan sa ilang sala. Higala si Ginoo tumhibaluan mao lamang ang gilansang sa krus alang sa kapasayloan sa itong sala aron pagtubos kanato gikan sa itong kasalaanan aron paghugas sa itong kadautan. O tungod ni ana higala kung gusto ang tao makaangkong kaluwasan walay laing ngalan nga iyang tawgon sang pitun tuuhan o saligan ang ngalan lamang ni Ginoo Hesus. Gusto ka mang makaangkog kaluwasan? Suma sa giingon sa anghel kang Jose, miingon ang anghel. Ikaw magatawag sa ngalan nga Hesus. Ang pagpasabot ini katong bata nga ihimugsuon niya ni Maria. Kay siya muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So walay laing manuluwas, walay laing ngalan nga gihatag nga rikanato magigalaan aron kita mga luwas, kundi pinaagi sa ngalan ni Ginoo Hesus. Di dai sa ngalan ni Maria, dili sa ngalan ni Santo Niño, dili sa ngalan ni San Vicente Ferrer, ni San Miguel Arcangel o ni bisan kinsang santo sa patron, dili sa ilang ngalan mga higala. Ato ka nang basa sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 12 diin atong sugdon sa Jesus. Okay. Hibalue kini ninyong tanan ug sa tibuok katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Jesus Kristo sa Nazaret. Largo ta sa versikulo 12. Walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao diin pinaagi ni ini kita kinahanglan nga maluwas. Mahigala kita mga tao, lain-lain magitag opinyon o mga panghuna, lain-lain tag mga preferences, lain-lain tag mga pangrantaw sa kinabuhi. Pero kung unsa man atong panghuna may tungkol sa kaluwasan, kung unsa man atong mga pagdahom o baruganan sa kaluwasan, kung nahisupak gani ka na o kontraryo sa unsa nasulat sa balang kasulatan, sayop ka na siya. Mong angay kita magpakoreher. Angay na't usagupon ang nasa balang kasulatan. Kaya nga naman, ang balang kasulatan mo igamiton sa Diyos maawit ng panahon, basihan sa diyang kita iyang hukman. Kisa imong gituuhan para maluwas ka, si Birhen Maria, ang imong kaugalingon, o kinsa ka nga patron o santos, higala, suma sa pulong sa Ginoo. Walay lain nga ngalan nga gihatag dinhi sa silong sa langit aron ni ini kita kinahanglan maluwas, kundi ang ngalan ni Ginoo Hesus Kristo sa Nazaret. Miingon si Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10 versikulo 13, kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Bisan kinsa nga mutawag sa ngalan, kang kinsa ngalan, ngalan ni Hesus Kristo, ngalan sa Ginoo. Si Pablo o si Silas, doon ay nangutana nila. Usa ka magbalantay sa bilangguan.
miingon ang mga balangguan at mabasa sa Buhat 16, versikulo 30 o 31. Mga sir, unsay kinahanglan akong buhaton aron ako maluwas? Unsay gitubag ni Apostol Pablo ni Silas? Tuo ni Ginoong Hesus Kristo o ikaw maluwas o iyong panimalay? Kasi ang ituuhan, dili si Berin Maria, dili si Santo Niño, dili si San Vicente Ferrer, dili ang si Bisan Kinsa nga Santos, di si Miguel Angkar Kanghil, dili. Dili po ang nga ni Bisan Kinsang Pundok, kundi ngalan sa usa ka persona. O kini nga persona, mao kini siya ang gilansang sa krus, namatay o gidubong, aron makaangot ng kaluwasan, ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Ha? Nga nung bililihon ang ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, mao kini ang ngalan may kalabutan sa kaluwasan sa mga makasala, gikan sa ilang sala. Dito kanon sa kaduhang punto, nga nung bililihon man o unsa ka bililihon ang ngalan ni Ginoong Hesus, bililihon ang ngalan ni Ginoong Hesus kay kini mo ang Yahweh sa tubag sa ato mga pag-ampo. Mga higala, ang daghan kita mga Pilipino, daghan tag-gidibuto, daghan tag-iampuan. Pero dapat ang pag-ampo ni mo, ang gamito ni mo ngalan, ngalan ni Ginoong Hesus. Kaya nga naman, sumala sa giingon sa Juan Kapitulo 14, si Kristo Hesus mismo ang namulong ni ini. Juan Kapitulo 14. Kumalikon, Juan Kapitulo 14, dirita sa versikulo 12, versikulo 13, ngadto sa versikulo 14. Kumalikon, Juan Kapitulo 14, versikulo 13 o 14, yun siya din eh. Si Kristo Hesus mismo ang namulong ni ini. O ang bisan unsa nga inyong pangayoon diha sa akong ngalan, kana akong himuon, aron ang amahan mahimaya diha sa anak. Kung kamo mangayo o bisan unsa diha sa akong ngalan, ako mohimo ni ini. Mao ni ani sa versikulo 14. Mahigala kin unsay ngalan di ay ang konektado sa tubag sa pag-ampo. Ngalan ni Ginoong Hesus. Nganong ngalan man ni Ginoong Hesus? Kasiya ang tagpatiliwala nato ngadto sa Dios Amahan, mga higala. Siya ang tagpatiliwala nato ngadto sa Amahan. Sumagod mo adto ka og butata mayor, muduol ka niya. Oh. Usahay muduol ka niya kay butang tapalitan. Ha? Kanang supporter ka niya sa dihang may kandidato pa siya. Or doon ang ka-espesyal pabor di ka ni Presidente Duterte. Ligit kumalibad ang mayor anak. Ha? So mo na ang kanangalan ng imong gida pag-approach ni mo niya, mo na siya ang backer ni mo. Mahigala sa itong pag-ampo nga to sa Dios at itong mga panginhanglan, doon ay backer na to. O gana siya kikahimutan pag-ayo sa Amahan at mabasa sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 17, yung Amahan, kini mo ang pinalanggan akong anak, kanya, nahimuot ako pag-ayo. Mo na higala nga, di makabalibad ang Amahan kang Ginoong Hesus. Mo na akong mag-ampo ta, ang ngalan ni Ginoong Hesus akong gamiton. Yung anak, kabilin ang ngalan ni Ginoong Hesus. Ha? Ako balikon, yung anak, kabilin ang ngalan ni Ginoong Hesus. Mao kini ang ngala may kalaybigitan sa tubag sa pag-ampo. Ha? Saad mismo ni Ginoong Hesus o? Siya mismo ang nagsaad ni ini. O Mateo, Juan, kabalik ko na, Juan 14, versikulo 13, yun din niyo. O ang bisan unsa nga inyong pangayoon diha sa akong ngalan, kana akong himuon, arang amahan mo pa mahimaya di sa anak. 14, kung kamo mangayo o bisan unsa diha sa akong ngalan, ako mohimo ni ini. Basta ang buha pangayo ni mo, butang lang nga maka dili kontraryo sa kabutan sa Ginoo. Butang diin mapasinunggan ang Ginoo. Butang nga ikaw mahimong epektibo sa imong kasanong kinabuhi.
epektibo sa imong pagpangalagad niya. Ha? Pangayo ka na. Okay, ang punos kina nag-ingon, ang bisan unsa nga inyong pangayoon, diha sa akong ngalan, kana akong himuon. Aron ang amahan mahimaya di sa anak. Mahimaya ba ang Dios kung parin tagaan ka sa Dios sa imong ipangayo? Kung siguro ka, pangayo anak, pinagi sa ngalan ni Jesus. 14. Kay kung kamo mangayo o bisan unsa, diha sa akong ngalan, mga higala. Ang ngalan ni Jesus, bililhon kaayo, nga naman, konektado ka na sa pagtubag sa Dios sa imong mga pag-ampo. Dalita karon sa ikatulong punto. Okay. Unsa ba ka mahinundanon ang ngalan ni Ginoong Jesus? Ha? Dalita sa Buhat Kapitulo 16. Buhat 16. Okay. Sugod ka sa versikulo 9. Abilihin palag ninyo. Buhat, libros, mga buhat, Kapitulo 16. Versikulo 9. Ngadto sa versikulo 10. Akong basahon. Okay. Sorry. Buhat 16 di ay versikulo 16 o 18 ngadto sa 18. Okay, nasayop ko. Buhat Kapitulo 16 versikulo 16 ngadto sa versikulo 18. Yun din niya. O kini nahitabo samtang kami nangadto sa pag-ampo. Usa ka dalaga nga gisudlan og espiritu sa pagpanagna mitagbo kanamo nga nala sa iyang agalon sa dakong ganansya pinaagi sa pagpanagna. Kini siya misunod ni Pablo og kanamo og misinggit nga nagaingon, kining mga tawhana mao ang mga sulugoon sa labing taas nga Dios nga nagpakita nga ni kanato sa dalan sa kaluwasan. Okay. Sumo ni singgit nantong bayhana. Pero kining bayhana regisulan og daotang espiritu, espiritu sa pagpanagna. Ang iya ko mga agalon gud, ha? Nakakwarta. Nadio? Nagdala sa iyang agalon sa dakong ganansya, di kay gamay-gamay lang. Dako yung ganansya aw dakong pangwarta gud ang na sinati sa iyang agalon. Kaya managna tala ni bayhana, lagmit nga magbabayad. Oh. Pero katong maong gahom, unsa ganito? Gahom to sa espiritu. Okay, imo kon imo basahon para kan istorya gihingin lan man ni Pablo kini mo maong daotang espiritu. Akin ning maong espiritu sa pagpanagna di gyud ay sa Ginoo. Kay kon iya pa sa Ginoo kini maong espiritu sa pagpanagna nga naa ning bayana, nganong gihingin lan man ni Pablo? Nganong gisamukan man si Pablo? So tataw kayo mahigala nga kining maong espiritu nga naa ining bayana di ni sa Ginoo. So sinitabo. Okay. O kini gihimo niya sa daghang mga adlaw apan si Pablo ingon nga nahasol miliso og miingon ngadto sa espiritu, ako nagsugo kanimo diha sa ngalan ni Jesus Kristo sa paggawas gikan kaniya og siya migawas sa samang takna. Mga higala, ha? Migawas ang maong espiritu sa samang takna. Kanto dang espiritu sa pagpanagna ngayon diha sa babay, daotang espiritu to siya. Mahigala karong panahon na wala na yung tayo gasa sa Dios sa pagpanagna ng nasa mga tao. Kaya nga naman, ang matag profesiya nga nagtagna sa umaabot na record na sa Biblia. Busa wala na kinahanglan na ang pagpanagna. So kung ang tao magpanagna ganit na siya, daot ang espiritu ang naan ng tawhana, diin tao na ay sa Ginoo. Ha? Ako balik ko na matagpropesya ang ikinahanglan na ito karun. Aron masayod na sumabutang na sumabot. O, ang propesya raw na sa Biblia, kasi 100% ning may tabo. Kanang mga propesya sa mananamanag na, kanang mga, saan na siya? Ha?
karagahan na napalapak. Mga banabana, ano ba anak? So ayaw mong salig, anak. Ayaw mong salig, anak. Diba, ni dayong sugod sa pagong tuwi, doon ay mga psychic, o ka ng mga psychic. Diba, ka ng mga psychic. Mutag na, ang simetabo ni tuiga. Pero higala ang accurate ng pagpanag na humanahimua na as Biblia. Mabasa niyo sa pulong sa Ginoo, matunan niyo. So kining daw ng Espiritu mahigala, nagdani ganan siya nga to sa mga galon. Pero kagihasulan si Pablo, o sige himo ni Pablo, iyang gihingin lan, iyang si Pablo, ako nagsugo kanimo, diya sa ngalan ni Jesus Kristo, sa pagawas gikan kaniya, o siya migawas sa samang takna. Unsa di ngalan na itong gamiton sa pag-abog o demonyo, ngalan ni Ginoo Jesus. O ka namang gidemonyuhan diya, o sa edad butangan o krusipiho, binditahan, butangag mga imahen sa mga santos, diin tao na tinuod. Usahay, mura pong muha kunuhay ang demonyo, kaya naman, aron nga, aron mapromote kunuhay ng santos, aron mga tao mapilit sa pagdibuto sa santos, kay ang demonyo, bakakon man ang mga espiritu ha, mulaban po na sa bakak, magpromote po na sa sayop ng pagtulunan. Pero kung imang ibasi sa balang kasulatan, mga higala, ang pag-abog o demonyo, buhaton sa sakatao nga iya sa Ginoo. Kanang tao nga dunay kaluwasan. Kanang tao nga kaangko ng kaluwasan. Kanang tao nga ipuyan sa balang espiritu, nagkinabuhi o yun sa kabutuan sa balang espiritu. O yun sa kabutuan sa Ginoo. Hinginlan ang demonyo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo. Iyon anak ba ang gihimo diya sa inyo ha? Muna ang sakto ng pag-abog sa dautang espiritu. So unsa ka bililhon ang ngalan ni Ginoong Jesus? Bililhon ang ngalan ni Ginoong Jesus kung kay kinikonektado sa pag-abog o mga demonyo. Dili ta karon sa tapusang puntos ng sibya mahigala. Unsa ka minundanon ang ngalan ni Ginoong Jesus? Minundanon kini kay kini ang konektado sa hiniusa unya nga pagsimba. Kablikon, hiniusa nga pagsimba. Mga higala, atong mabasa sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 8, 9. Pilipos 2, 9. Tungod ni ini ang Dios usab mi pataas kaniya sa hilabihan og mihatag kaniya og usa ka ngalan nga labaw sa matag ngalan aron diya sa ngalan ni Jesus ang matagtuhod magpiko gayod sa mga butang nga diha sa langit og sa mga butang sa yuta og sa mga butang ilalom sa yuta unsi aron ang matag nga aron ang matag dila magsugid gayod nga si Jesus Kristo Ginoo ngadto sa himaya sa Dios nga Amahan. Mahigala ang ngalan ni Jesus konektado sa pagsimba gani giun dinhi ang matagtuhod mapiko. Sa mga butang nga tuas sa langit, sa mga butang din sa yuta, sa mga butang ilalom sa yuta. Kang kinsa ngalan? Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Mga tanaw kung himigala karon, kinsa may imong gisimba, kinsa may imong gidibuto. Kita mga Pilipino, baya, no, tungkol sa atong pagka, naulipon tas makasila, sulod sa dugang panahon, gibrinwas ta nga, makabuang ang Biblia, gididan ta mabasa ang Biblia. Karon naman na nga, ang dakong simbahan mubasa sa Biblia, di inaanay ng mga Kristuhan mubasa kay hadlok man sila nga ma-da sa mga pundok kung tinuuhan. Pero sa una, why basa-basa ang dakong simbahan sa Biblia? Ang mga katawahan sa Pilipinas, gidiscourage mubasa sa Biblia. Karoon na siya na itabo. Mauna ang kita, ang ito pagsimba, uso na sa tradisyon, gitudlo sa ato sa mga katsila. Mauna, daghantag mga gidibuto, daghantag giludhan.
Oh, kara lungsod, kara barangay, usahagan yung mga puro ka ni. Doon yung lain-lain patron. Oh, kisa may patron diya sa inyong lugar. Oh. Pero wala yung ngalan da ino, nga simbahon, kuniktado sa pagsimba, ludhan, ang ngalan ni Ginoong Hesus. So, kinsa may gidibuto ni mo karon? Hinatunta nga andam ka magpakuriher. Gusto ka ba nga iyong pagdibuto, madawat sa Ginoo, matagaagbili sa Ginoo, ang iyong pagluhod kunuhay, ang imong pagampo kunuhay, ang imong pagsakripisyo kunuhay? Gusto ko ba tagaagbili sa Ginoo? Adto ka na iyong pagampo, ampo sa Dios, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang imong pagluhod, luhod sa ngalan ni Hesus. Dili sa ngalan ni Maria, dili sa ngalan ni Santo Niño, dili sa ngalan ni San Miguel Arcangel, ni bisan kinsang santo sa patron, ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Nang hinaot ko higala nga ikaw dunay kasing-kasing anda makurian o matudluan. Kamatuoran kini na sa Biblia kung itudlo kanimo. Umaabot ka manahon, manubag ka sa Dios kung magpatig-a ka sa imong kasing-kasing, kung magpagahe ka sa imong kasing-kasing, kung di nimo sagupon kini mapulungan nga imo nadungog karon sa kahanginan. Pulong kini sa Ginoo, balaan kasunatan kini. Manubag ka sa Ginoo maot ka panahon. Yun anak kabilhon ang ngalan ni Ginoong Hesus. Unsa kabilhon ang ngalan ni Ginoong Hesus? Ang ngalan ni Ginoong Hesus konektado sa kaluwasan sa mga makasala gikan sa ilang sala. Ang ngalan ni Ginoong Hesus konektado sa pagtubag sa Dios sa atong mga pag-ampo. Ang ngalan ni Ginoong Hesus konektado sa pag-abog sa Dios sa mga demonyo. Ang ngalan ni Ginoong Hesus konektado sa pagsimba nga ikahimaya sa Dios.